poletni zvuk i ruka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Jako sam engat pošao na Dan Graben, na Japonski Graben, sa veličivljom od nekri cijeli sa ovdje, pisao sam da je bio taj Japonski Graben, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako prije u Rosu, na nekako

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. Inkuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

in epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.